それはメタルレジスタンスの終焉を告げる鐘の音が巨大魔法陣より鳴り響く運命の時。漆黒の闇に燃えるメタルの魂は紅の炎となって全てを焼き尽くす。